Io ho che ba manga fa me nata tai be ben be lotto freclo ai be usbear bar zone manatui e tau cleaning liquid owa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa na mle le ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u cotoa i frimo che me lotto freclo coia ai spear bar zone be fo ki ke tau kina fufulu a frecau kau pe mo bathroom ma wa tu ya ge no fufulu ke tai la ko hori si kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban chon i he pompongini pe kan ke nga tai ma te ni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe na mu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa ya me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban chon me lotto nu galofa.